Sete, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quat